Kineetit virtoamassa, kun Kalmiston virkoamassa. Nostamassa kirkon maasta ylös virkoamassa. Kun seinä puhuu kaivaa, painaa ei valtoota vaivaa. Katta rissua taivaa.